Sisters Sledge, Got to Love Somebody. Fram till nyheterna klockan 3 så blir Dusty Springfield med låten Son of a Preacher Man.